عن تراك مايند. هذا المخصوم تاعها داير كنت حاضرة عمناول في مهرجان حمامة الهدولي توا على موزايك فيم. هذه ابي اور شانجمون دو ديكور شانجمون دو بيونس تو دي جي نيوز. دي جي نيوز في كل مرة أنا نطلع على آخر اللي سورتي من الونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك باش نحاوسو بكم في لي جانر موزيكو لي سو جانر زادا من الموسيقى الإلكترونيك. On démarre tout de suite avec un morceau bnin barcha, un morceau qui est écrit sur le label Ninja Tune, un morceau qui t'a chauffé le 3 juin 2027. On a un DJ qui s'appelle Chloé Caillé, il est aujourd'hui fait New York City, un morceau qui l'amène la classification de ça y va, je suis un ami chemin bien à dire les genres musicaux, mais la classification de la beat